0: Ko ngā kōrero onamata kua huraina hei o rangatanga mo te anamata. E kore kore te puna waumihi e mimiti ki ngā whānau i whakae mai kia pāoho whānui atu ngā kōrero tupuna ki te ao.
1: Tainui.